0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavars.
3: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullnir og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma. Lög.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: afl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: So free.
5: Þetta er

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Hérlendis smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Mjöbbi.
5: Ok.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: It's a freeing.
3: Þetta er Guttbylgjan.

0: hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class, bætt heilsa,

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Morgunstund gefur gullínund með þessum gömlu góðu. Gullínu nýju.
2: Gullbylgjan.
3: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: Reykjavíkurbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilis.

0: sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
4: Sjónmælingar, opticalstudio.is
5: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: verkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Ár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Körfubílaleiga. Glersín.
3: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: Klukkan 10, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir. Meirihlutinn í Reykjavík féll og sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitastjórnarkosninganna en lokatölur liggja nú fyrir í öllum sveitafélögum. Flokkurinn fékk 9 borgarfulltrúa kjörna í Reykjavík og bætti við sig 3 frá síðustu kosningum. 12 þar til að mynda meirihluta í borginni og getur flokkurinn myndað hægri meirihluta með miðflokknum eða miðju hægri meirihluta með framsókn og viðreisn. Alls koma 16 nýir borgarfulltrúar inn í borgarstjórn. Hildi Björnsdóttir oddvita sjálfstæðisflokksins var vel fagnað þegar hún gekk í gamla sjálfstæðisalinn við Austurvöll þar sem kosningavaka flokksins fór fram í nótt.
1: Svona augljósir kostir í stöðunni og nú þarf bara svolítið að vega þá og meta og ég hef nú líka talað það að ég myndi bara vilja ræða við alla oddvita sem að ná kjöri í borgarstjórn þvert á það hvort að þeir endi í meiri hluta eða minni hluta og við reynum að vinna saman að því að svona auka traust á borgarstjórn og bæta þetta starfsumhverfi okkar en svo auðvitað þarf maður eiga samtal við þessa flokka sem mögulega á að mynda meiri hluta með og þá munu málefnin ráða för en ég myndi gjarnan vilja mynda sterkan meiri hluta með nokkuð svona breiða skírskotun til fólksins í borginni og við getum skapað meiri sátt hérna í borginu verkefni borgarstjórnar og borgarlífið.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. En samfylkingin hefur aldrei fengið að stræma kosningu í höfuðborginni og vinstri meiri hluti útilokaður. Pétur Marteinsson, oddviti flokksins, var að vonum svektur með úrslitin í nótt.
2: Það var brekka, við vissum það eiginlega, það gekk ýmislegt á á kjörtímabilinu, það skipt borgarstjóra og það nýtt fólk og það verið að skipt flokka og það hefur líka gengið ýmislegt á bara í kosningabaráttunni. Og við erum núna með 5 menninni eins og við vorum á þessu kjörtímabili, þannig að það kannski aðeins og frekt að mér að vera svektur. Ég bara kefnist maður, ég var búin að sjá fyrir mér að við værið bæði með 7. og 7. manninni, en svo bara spilast ekki eins og ég vildi og það eitthvað svona hægri bylgja að sér það allan og það eitthvað sem ég óttast aðeins og ég mun veita þeim svo sannlega aðað.
0: Sagði Pétur Marteinsson. En gengi sjálfstæðisflokksins var víða gott á landinu en flokkurinn fékk til að mynda hreinin meiri hluta í Garðabæ, Seltjarnarnesi og í Kópavogjum þar sem Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri var að vonum sátt.
3: Þetta er sá meðbyr sem við erum búin að finna í baráttunni. Það er búið að ganga óbúslega vel. Við erum með frambjóðendur og sjálfbæðilegar allir. Við erum bara lagt allt í þetta og þetta er auðvitað frábæra niðurstaða.
0: Sagði Ástís en fari verður ítalegi yfir úrslit kosninganna í fréttum okkar klukkan 12 þanga til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
5: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna um allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu

0: og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir palli. Húsasmiðjan. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
0: Ok.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's a freeing.
2: Þetta er Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Það er gott að heyra. Eir.is, Kobói.
10: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Brönn Slaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Besti tíminn til að reyna

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu Guldbylgjan

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heim.

0: að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeyfum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Njóttu þægind á öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
7: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum og orfu. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitarstjórnarkosninganna og er í lykilstöðu í Reykjavík með hreinan meirihluta í Kópavogi. Hildur Björnsdóttir segir tvo augljósta kosti þegar kemur að myndun nýs meirihluta í borginni en sjálf gerir hún kröfu borgarstjórastólinn. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu sveitarstjórnarkosninganna áfellisdóm yfir ríkisstjórninni. Njarvík getur orðið Íslandsmeistari kvenna í körfubolta með sigri gegn Haukum á heimavelli í kvöld. Og það verður austlæg eða breytileg átt 3-5 metrar á sekundu og skýjað með köflum og smá skúrir. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum hér hjá okkur á Bylgjunni. Lillý Valgerður segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn er sigurvegari sveitarstjórnarkosningara en flokkurinn bætti víða við sig fylgi og fékk 9 borgarfulltrúa kjörna í Reykjavík en var með 6 fyrir. Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir 2 augljósa kosti þegar kemur að myndu nýs meirihluta og ætlar að nýta þá til góðra verka. Fleiri mættu á kjörstað nú en fyrir 4 árum en kjörsókn var 67%. Hildur Björnsdóttir, oddvita sjálfstæðisflokksins, var vel fagnað þegar hún gekk í gamla sjálfstæðissalinn við Austurvöll þar sem kosningavaka flokksins fór fram í nótt. Tól þar til að mynda meirihluta í borginni og getur flokkurinn myndað hægri meirihluta með miðflokknum og miðju hægri meirihluta með framsókn og viðreisn. Hildur rætti úrslit kosningana ásamt fleiri oddvitum og sprengisandi hér á Bylgjunni í morgun.
1: Nú eru þetta staða sjálfstæðisflokksins svo að við erum í ákveðinni lykil stöðu sem hefum kannski ekki fundið okkur í lengi og við ætlum að nýta þá stöðu bara vel og ég hef sagt það, ég held að veri bara ágætt ef við myndum eiga samtal við alla oddvitana núna, oddvita allra hinna flokkana núna bara næstu dögum og við erum hvernig sem að meiri hluti og minni hluti ráðast að fara að starfa saman næstu 4 árin og ég held okkur sé mörgum umhugaðum að reyna að bæta aðeins svona starfsumhverfið og auka traustið á borgarstjórn þannig að það er tækifæri til þess en svo þarf við þetta að mynda meiri hluta.
2: Já. Þú hérna í þröngrafinna hópi getur upplýst
1: það. Nei, það er ekkert hérna ekkert komið að reynt með það. Ég lýsti að það eru þetta 2 svona kannski augljósir kostir á borðinu annars verður samstarf með miðflokki og hins verður með framsókn og viðreist og ég held að við munum bara leggja þau spila borðinn og málefnin ráða för.
0: Hildur segist gera kröfu að verða næsti borgarstjóri.
1: Það er auðvitað langaðilegasta stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta og við erum í þannig lykilstöðu að það verður nú frekar sérkennilegt að gefa það eftir.
0: Af 23 borgarfulltrúum koma 16 nýir inn en nokkuð ákall var endurnýjun í kosningabaráttunni. Miðflokkurinn fekk 3 borgarfulltrúa kjörna en var með engan fyrir.
3: Reykvíkingar útlutuðu 6 nýjum hérna borgarfulltrúum til sjálfstæðisflokksins og miðflokksins sem að gætu mynda meiri hluta bara 2 og skiptu þeim 50-50 þannig að okkar sigur þetta mjög stór hlutfarslega og við erum orðin 3. stærsta stjórnmálaaflið í Reykjavík með flokkurinn.
0: Sagði Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík. Samfylkingin hefur aldrei fengið eins dræma kosningu í höfuðborginni og vinstri meiri hluti er útilokaður. Pétur Martensson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, er svektur með niðurstöðuna.
4: Sko, ég stemdi á að fá 7. mannin og 7. Ég var að gæla við það. Síðan kjörtímabili hefur verið okkur erfitt, umræðan hefur verið erfitt, það hafa verið gerð mistök. Við höfum líka gert mistök að ekki að tala um það sem hefur verið gott og vel gert. Og svo bara síðustu vikur að komið alls konar mál upp, þannig að það hefur verið smá brekka og ég alveg fundið það sko. Og svo er í samfélaginu bara einhvers konar hæri íhaldsbylgja sem er alltaf erfitt að eiga við. Þannig að út frá því að halda 5 kjörnum fulltrúum sem er sama á fyrir 4 árum síðan, þá er þetta að horfa á þetta sem einhvers konar varnasigur. En ég verð að viðkenna, ég er samt svektur.
0: Sagði Pétur Martensson. En gengi sjálfstæðisflokksins var víðar gott en flokkurinn fékk til að mynda hreinan meiri hluta í Garðabæ, á Seltjarnarnesi og í Kópavogi. Ásdís Kristjánsdóttir oddviti flokksins í Kópavogi og bæjarstjóri er á honum sátt með þá 6 bæjarfulltrúa sem flokkurinn fékk en samfylkingin er næstast í Kópavogi með 2 bæjarfulltrúa en hún bætti einum við sig. Lovísa Arnardóttir ræddi við þau Ásdísi og Jónas Má Torfason oddvita samfylkingarinnar í Kópavogi í morgun.
5: Hvernig líður? bara rosalega vel. Ég bara enn að meðtaka þetta, nývöknuð, þetta var löng nótt, en ég bara óbúslega stolt og þakklátt Kópavogsbúum fyrir það traust sem okkur sjálfstæðismönnum í Kópavogi er sýnt með þessum niðurstöðum og kostningum. Og ég bara, eins og ég segi, bara gæti ekki verið glaðari.
6: Þú átti svona erfitt með að trúa sig þannig að það fyrstu tölur komu en svo bara heldur þið.
5: Já, ég nefnilega var beigðuð þetta bara alla nóttin eftir tölum númer 2 en hérna þetta var auðvitað langt umfram það sem við vorum búin að vera að sjá í könnunum en þetta er hins vegar það sem við fundum í símtölum og samtölum við Kópavogsbúa og þess vegna auðvitað var þetta bara stórkostlegt að sjá þessa niðurstöðu þarna í beinni útsendingu í Kórnum og eins og ég segi, ég er bara óðbúslega stolt og meir yfir þessum niðurstöðum en þetta er sá meðbyrð sem við fundum alla baróttuna.
6: Jónas, þið unnuð á í Kópavogi?
7: Já, við fundum fyrir meðbyrð og það sýnir sig. Það er náttúrulega klárt að á landsvísu erum við að hérna, ekki ná þeim markmiðum sem við settum okkur. Við stöndum í stað frá síðustu kosningum en í Kópavogi bætum við töluvert við okkur og frá að tali Seltjarnarnes, það sem er sameiginlegt framboð Samfylkingarinnar og Viðreisnar og bara 3 framboð, þá erum við stærst á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum bara virkilega sátt með þessa kosningabaráttu, við erum okkur öfluga kosningabaráttu og erum með nýtt og fest fólk og erum bara mjög spennt fyrir því að vinna í þá bæjarbúa.
6: Þarna svakaleg hægri sveifla samt í Kópavogi.
7: Já, bara eins og á landsvísu. Þetta eru náttúrulega svona, hvað maður segja, tíðarandinn og einhver svona stemning. Þetta eru stærri kraftar en einstaka framboð geta stýrt. Og svo sem ekkert við því að segja, menna, við eins og við segja í Kópavogi stöndum okkur vel og bætum töluvert við okkur og erum bara mjög ánægð með niðurstöðnar.
0: Sagði Jónas Már Torfason. En Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir niðurstöðu sveitarstjórnarkosninganna áfellisdómi við ríkisstjórninni og hafa forspor gildi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu sem fara á fram í ágúst. Lovísa Arnardóttir ræddi við hana og fleiri formenn fyrir fréttir.
6: Guðrún, það er hægri sveifla á Íslandi, það má segja það.
8: Það er hægri sveifla en það er fyrst og síðast sjálfstæðisflokks sveifla og fyrir það er ég óskaplega þakklátt og ég glöð og ég ætlaði valla að trúa mínum eigin augum í gærð þegar ég sá hvað var að koma upp á kössunum. Ég vissi og ég fann að finna mjög mikið meðbyr og ég vissi að niðurstaða kvöldsins yrði góð en hann yrði svona góð að við yrðum lang stærsti flokkurinn á sveitarstjórnastíginn á Íslandi með 36% atkvæða bakvið okkur, það er alveg stórkostlegt. Það er ekki hægt að líta fram hjá því að þetta er áfellisdómur fyrir Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og ríkisstjórnana. Og af hverju segi ég það? Ég segi það vegna þess að það er fáheyrt að forsætisráðherra í lýðveldinu Íslandi beiti sér að þetta mikilli hörku eins og Kristrún Frostadóttir gerði í þessari baráttu.
6: Sindur, þú lítur að vera ánægður með þessa niðurstöðu?
9: Ánægður, ég er himinn lifandi. Við erum að fjórfalda fulltrúafjöldan okkar á landsvísu og orðin að afli í sveitarstjórnarmálum sem er ekki auðvelt en það er aldrei búið að leggja grunn að því með gríðalegum fjölda af nýju fólki og öflugum framboðum og frábærum niðurstöðum.
1: Já, það eru margir sem að, hérna, voru búin að spá því að Vinstri græn myndu nú bara ekki lifa af hér fyrir nokkrum mánuðum síðan. En við erum sannarlega að sanna það að það er ekki raunin. Við buðum formlega fram í 8 sveitarfélögum allt land og erum verið að bæta við okkur núna í nótt og kosningaúrslitin sína það. Við erum bæta við okkur á Akureyri og í Múlaþingi og við höldum allir í Norðurþingi. Við erum líka að bæta við okkur í Borgarbyggð og svo náttúrulega fórum við í hérna, kosningabandalag hér í Reykjavík og erum ánægð með niðurstöðuna þar þó að auðvitað hafi hérna, skoðanakannanir verið að sýna okkur hærri.
6: Lilja, hvernig hérna túlkarðu þessar niðurstöður? Þeir eru að tapa mjög miklu í Reykjavík, vinnið aldrei á í Hafnarfirði, en hvernig svona líst þér á þetta?
10: Ég er mjög stolt á okkar fólki. Það eru sigrar vítt og breitt um landið. Ég get nefnt Hafnarfjörð, Ísafjörður, hreitt meiri hluti Grundarfirði, Höfn í Hornafirði og bara mjög gott gengi víða. Sumst eru varnarsigrar sem við bjuggumst alveg við, en ef við lítum á árangurinn heilt yfir, þá er hann bara býsna góður og ég vil bara segja það að ég er nokkuð kát sem formaður Framsóknarflokksins á þessum degi.
6: Hefur niðurstaðan í þessum kosningum einhver áhrif á ykkar starf? Ég meina Samfylkingin er ekki að hljóta góða kosningu við það?
8: Nei, ég bara alls ekki. Samstarfi í ríkisstjórninni er mjög gott. Auðvitað það hafi verið hvellir hér og það, en við erum ekki að dvelja við það og ég, eins og ég segi, samstarfið innan ríkisstjórnar, það er heilt, það er gott. Við tölum mikið saman, við vinnum vel saman, þetta eru þrír ólíki flokkar en við vitum alveg hvert verkefnið er og verkefnið er að gera Ísland enn sterkara fyrir okkur og fyrir komandi kynslóðir. Þannig að við vitum alveg hvert verkefni okkar er og við erum samhentar í því. Ég vil undirstrika það að sveitarstjórnarkosningar eru svolítið annars eðlis og viðrist við erum ekki orðin 10 ára flokkur. En við erum samt að festa okkur í sessi núna víðar heldur en áður.
6: Heldur að, hvað heldur að valdi? Svona verkin í sveitarstjórn eða landspólitíkin að hafa áhrifina?
11: Það er alltaf erfitt að segja svona kannski yfir landið allt, eins og ég segi, samfylkingin er að sækja sér veðrið svona á landsvísu en sjálfstæðarflokkurinn að gera það líka, þannig að það eru svona ákveðin trend, þannig að bæði flokkar í meiri hluta er að vaxa og líka flokkar í minni hluta. Ef maður horfir svona heilt yfir sviðið þá er líka kannski að gerast í sveitarstjórnarstiginu eins og gerist í landsmálunum að það er að fækka flokkum sem er að ná inn fulltrúum. Það er virðist líka vera ákveðið svona ákall eftir því að innfalda svona þetta flokkspólitíska landslag og það birtist líka í tölunum.
0: Þetta fyrir formennir að segja að niðurstöðu kosningarna eru nokkuð nálagt þeim könnunum sem kom undir lokin, þó voru aðeins nokkur frávik. Gunnar Sigurðsson stjórnmálafræðingur hefur verið að rýna þessi í úrslitin.
12: Með við það skoðanakannanir sem að voru birtara þá urðu úrslitin aðeins öðruvísi hérna á höfuðborgarsvæðinu, náttúrulega fór sjálfstæðarflokkur langt fram úr þeim væntingum held ég sem að hérna, byggust við. Stóra sigrar hjá sjálfstæðarflokknum víða land. Það var gaman að sjá líka bara hérna Akureyri erinn, hún náttúrulega er stór og þar var alveg frá fyrstu tölum og þangað til að loka tölum komu allt játn í játn og einhvern veginn staðan eiginlega óbreytt, maður er svona vissi ekki alveg hvað mætti búast við þar, þannig að já, á þeim stöðum sem að maður svona hélt að hérna sjálfstæðisflokkur myndi kannski missa einhver völd og þá gerðist það ekki, hann rík hélt sínu og jú, kannski miðflokkur víða land hoppar hann inn sem orðið svona stabílt stjórnmálafl á landsvísu. Í sjálfstæðis sveitafélaginu Kópavogi þá er þetta bestu kosningar sjálfstæðisflokksins frá upphafi. Það er bara 2006 sem þeir komast í tæri við þetta í Gunnar Birgisson. En við lítum bara sögulega þá hefur þetta verið og þetta er næst stærsta sveitafélagið. Þannig að þessi yfirbúra sigur Ásdísar í Kópavogi, þetta er eitthvað það áhugaverðast sem maður hefur séð lengi í svona stórum sveitafélagum.
0: Fyrst er þetta að segja okkur eitthvað svona viðþarfi ykkar ríkisstjórnarinnar og mögulega líka þegar kemur að Evrópusambands aðelda viðræðum hugsalegum sem er verið að fara að greiða atkvæðum í ágúst?
12: Einfalda leiðin er já, en við sjáum að það er sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi. Það er algjör stór hægri sveifla sem að kannski má draga ályktun af því að hérna á höfuðborgarsvæðinu hefur umræðan verið mikið um skipulagsmál og borgarlínu sem að var svona telt fram sem kosningalofari, en hvort að þetta endurspegli þá það er daldið erfitt en með einföldum á segja já, algjörlega það er óbóðslegur hægri vindur sem að leikur um landið á móti þá þeim vinstri blæstri sem að var í alþingiskosningum síðast.
0: Það er svo flokku fólksins, hvað varðum hann núna?
12: Hann er alltaf bara þurkast út. Hún var alveg hafnað algjörlega. Píratar, þeir eru núna ekki bara til alþingis, heldur líka í stærsta sveitafélaginu, þeir eru þurkaðir út og það verður tíminn einn að leiði ljós hvort að þeir flokkar náði vopnum sínum aftur og komi sterkir inn eins og þeir hafa verið. En já, þetta er rosalega stór tíðindi og ég raun kannski ábyrð oddvitana sjálfra á þessum flokkum svona fyrir að fyrsta. Þetta fengu alveg verulegan skell og kjósendur fóru með atkvæðin sín annað.
0: Í Hafnarfirði tapaði samfylkingin tveimur mönnum. Bjarki Sigurðsson ræddi við Guðmund Árna Stefánsson oddvita flokksins strax eftir að fyrstu tölur voru birtar.
13: Guðmundur Árni frá samfylkingu fyrstu tölur, þetta var kannski ekki alveg það sem er byggust.
14: Nei, það eru slæmar, það verður að játast og þetta er smá skellur. Ég óska sérstaklega Framsóknarflokki til hamingju með sína niðurstöðu. Við áttum vona meiri og betri niðurstöðum í Hafnarfirði. Við höfum verið hér sterkir, bættum við okkur tveim mönnum og erum að tapa þeim að því virðist aftur núna. Og ég tek þennan skell á mig. Ekki flokkinn, við höfum gert allt rétt, jafnaðarmenn eru sterkir í Hafnarfirði, en það er gert í spurning eftir Guðmund Árna lengur og þá stígur hann að sviðinum mjög fljótlega þegar að tækifæri gefst. En þetta er skellur, en ég óska þetta sigur við erum til hamingju, og dómurinn er fallinn, þetta vilja Hafnfirðingar og þeir fá það sem við vilja.
0: Sagði Guðmundur Árni Stefánsson fyrirhandi ráðherra og sendiherra. Selja Sóley Bald Odd. Svilja Sóli Birgisdóttir, oddviti sósilista, er einn af nýju borgarfulltrúunum í Reykjavík, en flokkurinn fekk einn mann kjörinn. Það var víða stemming á kosningavökum flokkana og það var það líka hjá sósilistum þegar Silja kom í hús, en hún var klökk þegar hún hitti sitt fólk á kosningavökunni þegar Bjarki Sigurðsson ræddi við hana.
15: Hvernig líðið með þetta?
16: Oh my god, svo vel, maður bara því líka móttökur.
15: Hvernig er stemmingi búin að vera svona í kringu sósjálfstaflokki nána í svona síðustu daga fram að kosningu?
16: Bara ótrúlega góð, því ég er bara óendalega þakklátt fyrir bara alla félagana, bara
15: Þú er það náðið niður eftir þessa innkomu?
16: Já, ég er bara má smá sjokk, þarna, nei, ég er bara ævinlega þakklátt bara öllum í kosningaraði, sérstaklega þakklátt fyrir Jón sem að hjálpaði gífulega mikið og bara sjá og bara skiplega þegar þannig svo mikið málum við.
0: Sagði Silja Sóley Birgisdóttir, en sjáum á myndefni frá kosninguvökunum á Vísi. En þá förum við yfir í íþróttirnar, það var nógum að vera, hingaðar mættur Ágúst Orri. Við ætlum að byrja á körfuboltanum það ekki. Njarvík getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn Haukum í kvöld.
17: Jú, akkurat. Það er ekki kosið hann heldur keft, sko. Njarvík fær annað tækifæri til að tryggja sér titilinn. Er komust 2-0 yfir í þessari seríu á móti Haukum, en Haukarnir bitu frá sér síðasta leikunni þarna sterkan sigur og Njarvík fær tækifæri til að tryggja þetta á heimavelli í kvöld. Það er mega helst ekki missa þetta aftur frá sér og fara svo í oddaleik á útivelli. En já, verður spennandi leikur milli þessara tveggja liða sem hafa deilt titlinum núna síðustu tvö ár og Haukarnir auðvitað ríkjandi deildameistarar, þannig að þær munu eitthvað ekki láta titlinum svo auðvitað hendi í kvöld.
0: Það verður spennandi leikur, en í fótboltanum það er líka nógum að vera þar. Það er heil umferð í bestu deild karla í dag, er það ekki?
17: Jú, sex leikir, ég skal reyna að renna svona nokkuð snögglega yfir þetta, en að fyrsti leikur núna klukkan 1 þá eru IPVF og Víkingur að mætast. Það er nokkuð ljóst hvort liðið sigurstranglegra þar. IPVF hefur ekki unnið leik og Víkingur hefur ekki tapað leik hinga til á tímabilinu. Svo eru Þór Akureyri og Ía að mætast klukkan 3. Það er svona hvorugt lið farið vel af stað á þessu tímabili. Þau eru þarna í 9. og 10. sætinu og já, eru bæði í leita sigrum, en svo er annað sigurlaust lið FH sem að er að mæta KA. Bæði þessi lið lentu í miklu skelli í bikarkeppninni núna fyrir vikunni og töpuðu sem sagt á móti lengjudeildar liðum þar og viljum þetta svara fyrir það eftir slæma byrjun og hrun út úr bikarnum að koma sér aftur á skrið. Svo eru Keflavík og Stjarnan að mætast klukkan 5:30. Það er já klálega meiri pressa á stjörnumönnum þar eftir 4 töp í röð í deildinni, en Keflavík er með sterkan heimavöll, gott gras þarna í Keflavík og þeir hafa verið að bara spila nokkuð vel í byrjun tímabils. Svo er að topplið KR sem er að taka móti Fram. Það er nú alltaf gaman þegar Rúna Kristinsson fyrir þjálfari KR mætir aftur í Vesturbæinn. Hann hefur farið vel af stað með Framarana og náttúrulega kannski ekki jafn vel af stað og KR-ingarnir. Þeir eru með 6 sigra í fyrstu 6 leikjörum og já, svo er það rétt að lokum. 7. leikurinn, hörku, slagur og Hlíðarenda, Valur og Breiðablik. Það eru tvö spennandi lið, bæði svona finna takt inn undir nýjum þjálfara. Hermann Hreiðarsson hjá Val og Ólafur Ingi Skúlason hjá Breiðablik, svona báðir að koma sínu handbragð á liði. Þetta verður hörkuslagur.
0: Já, það verður líka bara hörku dagur, bara nóga leikjum. En í ensku, þar tapaði Chelsea úrslitaleiki í gær og svo riður nýjan þjálfara í morgun eða ekki?
17: Jú, þeir voru ekkert að tvínóna við þetta eftir að tapa FA bikarnum í gær og staðfestar með að Chelsea vinnur ekki titil á þessu tímabili. Þetta var já, bara sangjart sigur hjá Manchester City, glæsilegt hælspyrnumark sem að Antoine Semenyo skoraði, hægt að sjá það á Vísi. En jú, svo tilkynnti Chelsea í morgun að Xabi Alonso myndi taka við störfum að tekum við í sumar 1. júlí og verður þjálfari liðsins

0: er gullbyrgja.
1: Meistaramótið, lokadagurinn, hann er farin af stað.
2: Já, þetta var að hefjast og það nú óvænt nafn þarna í efsta sætinu, Alex Smolli. Þetta er, ég eins og segir bara algjörlega óþekkt nafn í rauninni. Þetta er atvinnum aður vissulega en hann hefur aldrei unnið atvinnum annað mót. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort hann nái að halda þessu toppsæti. Það er nú tíu sem er gerst áður að það er atvinnum aður, maður sem hefur aldrei unnið atvinnum annað mót í efsta sætinu og í rauninni bara einu sinni sem að sá aðli stóð uppi sem sigurvegari. Þannig að líkurnar eru kannski ekki með honum í liði og það er nú stór nöfn þarna rétt fyrir aftan sem að bíða bara eftir að hann misti í sig og má kannski helst nefna þar Rory McIlroy eftir ríkalega byrjun á mótinu var hann búinn að rífa sig í gang og

10 metrar á sekundu, skýja með köflum og smá skúrir en yfirleitt létt skýja á norðaustanlandi. Norðaustlægari 3 til 10 metrar á morgun og bjart með köflum, en það þykknar upp fyrir austan síðdegis með dálítilli rigningu eða þokusúl. Hiti verður 4 til 14 stig að deginum og það verður svalast við austurströndina. Og svo það veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, það verður suðaustlæg 3 til 8 metrar á sekundu, skýja með köflum og smá

breytileg átt, skýja með köflum og smá skúrir á stöku stað næstu daga. Hiti 4-14 stig sem verður yfirleitt hlýjast sunnan og vestanlands, en austlæg átt með rigningu í lok næstu viku. En þá ætlum við að fara yfir það sem ber

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavar.
4: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
5: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is, þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
7: .. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
8: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
11: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
12: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Hellu er glæný snertilaus stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Hlöður.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Livir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
4: Það er komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi. Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
7: Bestu lög allra tíma.

0: Hugstu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
1: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
0: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum fulla orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
4: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
6: I want to break free.
7: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
8: Yeah, break.
9: Okay.
7: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
10: So free.
11: Þetta

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
5: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.
6: Are you ready to roll?
7: Við höldum áfram.
8: Let the good times roll.
7: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
5: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Niðurstaða sveitarstjórnarkosninganna er áfellisdómur yfir ríkisstjórninni og hefur forspor gildi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar framhald aðildarviðræðna að Evrópusambandinu að mati Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns Sjálfstæðisflokksins. En flokkurinn sigur vegar í kosninganna og bætti víða við sig fylgi.
6: Við erum langstæsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi með 36% atkvæða bak við okkur. Það er alveg stórkostlegt. Það er ekki hægt að líta fram hjá því að þetta er áfellisdómur fyrir Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra og ríkisstjórnina.
5: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar segir flokkinn víða hafa bætt við sig og ríkisstjórnin standi sterk og að niðurstaðan hafi ekki áhrif á þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst.
6: Samstarfið innan ríkisstjórnar, það er heilt, það er gott, við tölum mikið saman, við vinnum vel saman, þetta eru þrír ólíki flokkar en við vitum alveg hvert verkefnið er og verkefnið er að gera Ísland enn sterkara fyrir okkur og fyrir komandi kynslóðir. Þannig að við vitum alveg hvert verkefnið okkar er og við erum samhendar í því.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 9 menn kjörna í Reykjavík en 12 þar til að mynda borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, segir 2 augljósa kosti þegar kemur að myndu nýs meiri hluta. En sjálf gerir hún kröfu borgarstjórastólinn.
7: Það eru þetta 2 svona kannski augljósir kostir á borðinu, annars verður samstarf með miðflokki og hins verður með framsókn og viðreist. Og ég held að við munum bara leggja þau spil á borðinu.
5: Sagði Hildur Björnsdóttir. Meirihlutar féllu víðar en í borginni en Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meirihluta í nokkrum sveitarfélögum þar á meðal í Kópavogi. Gunnar Sigurðsson stjórnmálafræðingur segir augljósa hægri sveiflu sjást.
8: Það er óbóðlegur hægri vindur sem að leikur landið á móti þá þeim vinstri blæstri sem að var í alþingiskosningum síðast.
5: Þá hluti frambjóðendur Pírata og Flokks fólksins ekki framgöngu í kosningunum. Óðinn Svan Óðinsson, leiðtogi ellistans á Akureyri, segir meirihluta viðræður á Akureyri, hafnar á milli ellista Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Bæjarlistinn á Akureyri tapaði manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallin. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað bæjarlistans og Akureyralistinn náði manni inn. En Óðinn segir þetta engu breyta, það þurfi 6 manna meirihluta og viðræður þessara 3 flokna eru þegar hafnar. Fleiri mættu á kjörstað í sveitarstjórnarkosningunum í gær en fyrir 4 árum en kjörsókn var 67%. 16 af 23 borgarfulltrúum koma nýir inn en eitt þessara 9 borgarfulltrúa er Silja Sóley Birgisdóttir oddviti sósílista. Henni var vel fagnað þegar mætti á kosningavöku flokksins í gærkvöldi.
9: Bara smá sjokk, þarna, ég bara ævinlega þakklátt bara öllum í kosningaráði, sérstaklega þakklátt fyrir Jón sem að hjálpaði gífulega mikið og bara sjáum bara skipulegðið þegar þannig svo mikið málum.
5: Sagði Silja Sóley Birgisdóttir. Og á Skagastönd komust hjónin í sveitarstjórn en það eru þau Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birkir. En þau hjónin voru á sitt hvorum framboðslistanum. Eydís leiddi framsókn í sveitarfélaginu en Davíð var á lista samfylkingarinnar og óháðra. Fréttir verða hér næst sagður hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þangað til er hægt að finna allt það helsta kosningarnar og önnur mál á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutónum á hreyfingu. Landsbankinn.
6: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Vissir þú að

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
2: Bestu lög allra tíma.
1: Guttbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta gullbylgjan. Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

0: geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

með Pepsi. Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Hátíð Báhás byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.

0: Klukkan 5, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Konum þakkaði víða í sveitastjórnum eftir nýjastaðna sveitastjórnarkosningar. Í nýri borgarstjórn eru þar 11 en 6 af þeim koma nýjar inn í borgarstjórn. Konum hefur fyrir fækkandi í borgarstjórn allt frá því þar voru í miklu meiri hlut eftir kosningarnar 2018 en þá voru þar 15. Þá héldu meiri hlutar í 25 sveitafélögum í kosningunum á landinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins himinlifandi með niðurstöður kosninganna en flokkurinn bætti við sig sveitarstjórnarflokki víða land.
1: Við erum að fjórfalda fulltrúafjöldan okkar á landsvísu og orðin að afli í sveitarstjórnarmálum sem ekki auðvelt en það aldrei búið að leggja grunn að því með gríðalegum fjölda af nýju fólki, öflugum framboðum og frábærum niðurstöðum.
0: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, segir úrslit kosninganna til marks breytt landslag í stjórnmálunum.
2: Samfylkingin að sækja sér veðrið svona á landsvísu en sjálfstæðarflokkurinn að gera það líka þannig að það eru svona ákveðin trend þannig að bæði flokkar í meiri hluta að vaxa og líka flokkar í minni hluta ef maður horfir svona heilt yfir sviði þá líka kannski að gerast í sveitarstjórnarstiginu eins og gerist í landsmálunum að það að fækka flokkum sem að ná inn fulltrúum þannig að það virðist líka

0: ákveðið svona ákall eftir því að innfalda svona þetta flokkspólitíska landslag og það byrtist líka í tölunum.
1: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson, en sjálfstæðisflokkurinn var sigurvegari í sveitarstjórnarkosningunum í gær. Í Reykjavík hlaut flokkurinn 9 borgarfulltrúa 23 og gerir Hildur Björnsdóttir oddviti flokksins kröfu borgarstjórastólinn og hún segir 2 augljósa kosti þegar kemur að myndun nýs meirihluta.
2: Það eru þetta 2 svona kannski augljósir kostir á borðinu, annars verður samstarf með miðflokki og hins vegar með framsókn og viðreist og ég held að við munum bara leggja þau spila borðin.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Óttavía Hrund Jóns stóttir, Óttavía Guðrúnar Jóns formaður Pírata segir slæmt gengi flokksins í Reykjavík ekki þýða endalok hans en flokkurinn misti báða fulltrúa sína í Reykjavík í kosningunum í gær. Flokkurinn hafi þó einnig verið í kosningabandalagi í Borgarbyggð sem hafi gengið vel. Nefnd af vegum Þings Evrópuráðsins sem var á Íslandi síðustu daga til að fylgjast með sveitarstjórnarkosningunum segir þar hafi verið vel skipulegar. Þetta kemur fram í tilkynningu frá nefndinni og jafnframt að 7 teimi nefndarinnar hafi fylgst með kosningunum vítt og breytt landið. Samevrópsk nefnd undir forystu Katrínar Jakobsdóttur fyrirverandi forsætisráðherra Íslands skorar á Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina að lýsa yfir neyðarástandi í lýðheilsumálum á alþjóðavísu vegna loftslagsbreytinga. Nefndin hefur lagt fram 17 tillögur hvernig ríki og alþjóðamálastofnunin gætu gert hvað þau gætu gert til að bæta ástandið. Og aðeins af íþróttunum, en heil umferð fer fram í bestu til karla í fótbolta í dag. Fyrsta leiknum af 6 lauk með 0-2 sigri Víkings gegn IBVF í Vestmannaugum. Óskar Borgþórsson gerði fyrra mark Víkings en Gylfi Þór Sigurðsson skoraði það seinna. Fyrir aftan miðju. Fyrri hálfleik nýlokið í leik Þórs frá Akureyri gegn IA en staðan þar 0-1 eftir mark skagamannsins Viktors Jónssonar. FA var að hefja sinn leikja Káa og klukkan 5:30 hefst leikur Keflavíkur og Stjörnunar. Í kvöld fara svo fram 2 leikir klukkan 5:45. Þá tekur Káar á móti fram og Valur á móti Breiðabliki. Beinar útsendingar frá öllum leikjunum má finna á sportrásum sínar og beinar textalýsingar á Vísi. Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á við okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þér fara. Báhás, ein mesta úrval

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinn? Enn einn vegabréf.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgur.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
4: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: hæð. Lindex.
1: Star Wars stýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, more criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
3: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram
4: Let the good times roll
0: Með bestu lög allra tíma Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. 1000 bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bíltsöða, skorri.is.
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
9: Breaks over. Hásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Þú finnur sumarblómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhalds stað. Garðheimar.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, coffee.
0: Þetta

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
4: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna um allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helst

0: sumar, þín rútina, World Class.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Á að smíða pall í sumar.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemil þjónar því.

0: Verum saman í sumar. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaráttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
2: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
3: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is.
4: Skemmdist dekkið? Kauptu nógjan dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg Hörgur.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Bylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslan í Sindra Allland og sindri.is.
3: Kemti apríl snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 2007. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalega hálfið. Sen alive.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Ný í dýva. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga í dýva. Gerir allt betra.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: ítaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Afmælisbrengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: ár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.